0: Abaheke abali anọ n'ọnwa asatọ n'afọ 2020. Ndị ọma nwe mmadụ, ọnwa ọhụrụ ọma na-etena. Anyị abịala iwetara unu ihe omume nke Igbo Amaka nke ụbọchị taa. Awụ m Lọlọ Beki. Ọnwụ naanị m nọ n'ime ụlọ. Ezi nwaanyị, ụtụtụ ọma. Ibolachi.
1: Ibolachi Lọlọ, ụtụtụ ọma. Igbo Igbo, ndọmanye ejeme ọnụ, ndọma kara aka, ndọmarị ụbọchị taa. Unu abụọlachi, ụtụtụ ọma na ndewo nụ.
0: Mụ na ezi nwaanyị ga-ewetara unu ihe omume nke Igbo Amaka taa bụ Eke. Anyị na-asị Eke, biko kepụrụ anyị ihe ọjọọ niile ma kebatara anyị ihe ọma.
1: Ise.
0: Ọ dị mma ka anyị ghara ịnụ nkwa ntakịrị. Anyị ga-abịaghachite ugbu a ka egwu usoro anyị ga-eji nọ n'ihe omume nke Igbo Amaka, ma gụpụtakwara unu ederede anyị ji bata n'ime ogbe a, ma n'okwu bekee ma n'okwu Igbo. Ndewonu.